0: Onda Vasca Conecta.
1: Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca. Colabora Euskaber.
2: Cooperativa de Baserritarras. Euskaber, huevos con Euskolabel. Euskaber, gure baserrietatik zure etxera. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
3: Mediterránea. En plena Costa Brava, en un entorno natural privilegiado con acceso directo a una gran playa de arena fina y aguas cristalinas, te espera Camping Ánfora, un lugar donde las familias encuentran mucho más que vacaciones. Animación infantil y juvenil, deportes, piscinas, espectáculos nocturnos y espacios pensados para que los niños disfruten con libertad y seguridad. Mientras ellos se divierten, tú descansas. Por eso muchas familias vuelven año tras año. Campings y bungalows Ánfora. Vacaciones que se convierten en tradición.
4: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
0: Onda Vasca Conecta.
5: El azul del Cantábrico a las cumbres más verdes.
6: Tu próxima experiencia empieza aquí.
5: Activa, en la Asociación de Empresas de Turismo Activo Náutico, Aventura y Ecoturismo de Euskadi, unimos fuerzas para ofrecerte lo mejor de nuestra tierra.
6: Experiencias seguras, sostenibles, inclusivas para todos y todas.
5: Guztientzat.
6: Bienvenido a tu próxima aventura. Descubre Euskadi con nosotros.
5: Vivir Euskadi, aventura y naturaleza.
6: Euskadi bizitzeko modu bat.
7: Euskal Herrian pasaia izugarriak daukaguzala ez da sekretua, baina gauza bat da autotik ikustea eta oso ezberdina surfean errekatik bera edo tirolinan bizitzea. Akzioa bilatzen baduzu, Aktiba Elkarteko enpresek ezin hobeto ezagutzen dabez gure mendi, ibai eta kostaldeak. Euren eskutik plan honenak ezagutuko duguz, abenturak, segurtasuna eta ingurumenaren zainketak bat egitea zelan lortzen daben ikusiz. Batzuk uste dabe historia liburuetan bakarrik dagoela, baina gurean historia hori pintxo baten daztatu egin alda, abestu egiten da gure koruen ahotsekaz eta sentitu egiten da atxin eko mitologian. Gaur gure tradizioak aventura eta bizipen bihurtzen dauzan proiektu bat ezagutuko dugu. Guaz dago, Iranzu Arginsoniz, Aktiba Elkarteko bokala eta Jaialai eventzeko zuzendaria. Iranzu, egunon?
8: Kaixo, egunon guztioi.
7: Bueno, gure entzuleko beto ezagutzeko, Iranzu, zelan azalduko zenuke, zer egiten dozuen Jaialai eventzen?
8: Bueno, ba, saiatzen gara euskal kultura eta euskal tradizioak modu aktibo baten erakustea eta jende guztia proba dezan baita hemengoak edo atxarritarrak proba dezaten gure kirolak eta gure kultura eta hori da saiatzen garena egunero.
7: Bueno, zuen webgunean, ba, ikusten da tradizioak, ez dira kirola bakarrik, mitologia, musika, dantzak, janaria, zergatik da garrantzitsua dena batera erakustea?
8: Bueno, ba, azkenean euskal unibertso bat bezala aurkezten dugu, euskal kultura, gure tradizioak, eta uste dute turismo arloan hori bidaiariak horren hori ari dira bilatzen, ez da? Ba, erozein herrira joaten bazara edo kanpora joaten bazara txerri da, ba, zaitzen zara ba, jendea ezagutzea, hango jendea, hango tradizioak, zer jaten duten, zintxuk diren beren kirolak edo beren jolazak, edo horrela ezagutu dezakezu ba, idiosinkrazia edo euskal, bueno, euskal ez dake zentsua edo zeozer sakonagoa, ez bakarrik museoak eta horrelakoak, baita jendea ezagutzea eta euren
7: ohiturak, ez da, azken baten.
8: Ohiturak, hori da, hori da.
7: Eta zuen jarduren artean be euskal mitologia be badago. Zelan azaltzen dizkiezue lamien, olentzeroren eta basajaunen historioak bakanpoko bizitariei?
8: Bueno, gu daukagu, hori lantzen dugu dantzan bidez. dantza talde desberdinekin lan egiten dugu, eta esan dizudan bezala gure ekitaldiak bereziki egiten dugu talde desberdinentzako, eta mitologia bereziki egiten dugu dantza talde batekin. Eureke, bueno, taldea edozein lekutan lan egiten dugu, Euskal Herriko edozein lekutan, adibidez, Nafarroan bazaude ere, edo Gipuzkoan, edo Bizkaian, Alaban, edo Mendian bazaude, gu joaten gara da, eta egiten dugu, antolatzen dugu ikuskizuna edo esperientzia. Uh-huh. Eta mitologiari buruz, dantza talde batekin, eureke dantza egiten dute, erritual desberdina, speaker bat bezala edo bat azaltzen du, hizkuntza desberdinetan, segun nongoa den taldea azaltzen du historioa, eta eurek egin behar dute holan magiako gauza batzuk, eta bueno, oso divertigarria izatea zaiatzen gara, gure ikuskizunak eta gure gauzak oso divertigarriak, baina baita atzean kultura eta esan nahia, eta bueno, ikasketa batzuk gaude, eta lantzen dugu, ez dugu gauzak esaten hola porque sí, o sea, lantzen dugu. Soziologa naiz, eta zaiatzen naiz hori euskal kultura ikastea, eta liburutegi handi badaukat, eta talde guztia elkartzen gara, produktu berriak aurkezteko, baina era oso sakon batean eta serio batean, naiz eta gero ondo pasa ikuskizunean edo eventoan.
7: Argi dago, euskaldunok beti euki dugula besteko ospea, eta zuek euskal koralak eta musika tradizioa be lantzen duzuez, gainera txalaparta, txistua eta alboka be eramaten duzuez ekitaldera, ezta?
8: Bueno, bai, hori beti da jaiaren simboloa, ez da, gure musika. Bueno, gehien bat izan behar izut, gure produktu bereziena eta nagusia eta ziginena, enpresa ziginen, eta gure izena ere, enpresaren izena da, Jai Alai,
7: bai.
8: Edo ez da bakarrik jaia, fiesta, party, ez da bakarrik hori, baita da gure kirola,
7: claro.
8: Bai. Eta hortik hasi ginen, euskal pilota sustatzen, erakusten, frontoi desberdinetan, uh-huh. Eta turismoari ere erakusten gure kirol, uste dut, herri kirolekin batera politena. Eta hortik aurrera, ja, joan ginen beste tradizioak sustatzen, eta...
7: Uh-huh. Bai, ze harri jasotzaileak edo aizkolariak be martxan ikusteak,
8: bai.
7: Edo nor usten daua hau zabalik, ez da? Zelan errekonozitzen daue jenteak indar eta teknika hori ikustean?
8: Bueno, imagina ezazu, ze azkenean euskal pilota, naiz eta gurea izan leku guztietan mundu osoan, herrialde guztietan jolasten da pilota batekin, baina herrikirolak bai direla... gureak, eta ez da ikusten inon. Alegian aizkora bai, baina harri jasok eta gero beste herrikirol desberdinak baserritik datozenak, baserrian egunero lan egite duten jendea gero kirola bihurtzea, hori da, bueno, jendea geratzen da, eta geratzen da ahoz bete
7: ahoz
8: zabalik, bai, gero pintxoa zartzeko ahoan.
7: Eta ato esto, baserriko jokoak be badagoz, joko tradizionalak be eramaten duzu ez, adibidez entonazio barruraletara, ez daitz, lokotz, horrek diz mazorka zer deraz, horrek biltzea eta txingak probatzen da bezenean be, ez daitz, enpresetako taldeak oso lehiakorrak dira, edo zelan ikusten dugu?
8: Asko. oso lehiakorrak dira, bai. Team building, oso, bueno, orain asko egiten da, team building, eta enpresa handiak, nahi dute berekide guztiak, ekitaldi bat egitea danak batera, naiz eta jefea izan, edo ez izan, edo praktikatako aizan, berdin, danak berdin du, eta danak ekitaldi bat egitea. Eta guk egin duguna da, errikirolak eta euskal jolazak, uh-huh. Jarri dugu lan pakete baten, eta deitzen da Euskal Olimpiadak. Orduan horrek zirkuito bat antolatzen dugu, eta jaten dira jolas batetik bestera, probak egiten, eta azkenean talde bat da irabazlea, eta bueno, guzaiatzen gara eurik ikastea gure kulturari buruz eta
7: kulturari
8: buruz, no? Baina eurek nahi dute, gehien bat nahi dute
7: parte hartu.
8: Lehiakortasuna, claro. Eta irabaztea.
7: Hombre, claro.
8: Baina, bueno, egiten du baita berdin da taldea, ba, umeak badira, edo nagusiak, edo aha, badira, ba, ez dakit, informatikoak eta ez daute ohitute kirola egiten edo beste talde batzuk oso kirolariak dira. Gu zaiatzen gara jende guztientzako egitea eta moldatzea jolazak. Eta ez dugu ekartzen 300 kiloko harri bat. Gutxikiak.
7: Hombre, menos mal. Gero ekitaldi oso divertigarriak be antolatzen duzu, ez adibidez Euskal Ginkanak. Ze motatako probak egin behar da bez, adibidez parte hartzaileek euskal kultura hau ezagutzeko. Ginkana honek egiteko.
8: Pistak eta frogak egitea alde zaharrean, uh-huh, bai. Hori ere produktu txiki bat daukagu, talde txikientzako, ze ez dugu nahi alde zaharra dana jendez betetzea.
7: Bai,
8: claro. Beti saiatzen gara gure turistak kanporatzea, iditik kanporatzea eta ba, naturan egotea edo frontoietan edo, baina bai ere badaukagu olako ginkana txiki bat Bilbo ezagutzeko modu desberdin batera, ba, gure mite lokal deitzen dena, bai ezain beste historia hori ere bai, baina jendea ezagutzea eta beren lanak edo denda zaharrak edo hori
7: claro,
8: sustatzen dugu, beti saiatzen gara baita gure enpresa Jaialaien baita aktiba gure saiatzen gara ba, gure turismo izan dadila errespetu handikoa, arduraduna eta
7: Eta Euskal Herrian egonda be, zelan ez, ezin da aztu gastronomia, pintxoak, txakolina, ba, kultura zagutzeko modurik honetariko bat, sabela edo tripie da. Zuen ginkanetan be, pintxoak egiten duzu ez, eta gainera txakolina be, eta zatzen duzu ez da?
8: Beno, ba, gastronomia beti egon behar da presente. Bai. Bai, kirolan, bai, tradizioetan, eta, ba, bueno, ba, saiatzen gara beti ba hori aurkezten eta eta hori beti egon behar da Euskal Herrian hori da gure zeio de identidad baina ez saiatzen gara ez bakarrik jendea etorri izan pintxoak hartzera holan herrietan edo taberna aktiboa gara eta aktibo hori esan nahi du nahi dugula
7: ja, claro,
8: beste gauzak egitea eta gero ja kirola, jolazak eta horrelakoak egin eta gero, ja, rekompensa da pintxoaz.
7: Ahori, astu barik hori, baina beste gauza batzukaz. Eta Iranzu, ni bermeotara nahi, karo. Eta zuen eskaintzan atal poli bat hau, bermeo izuz gentez, bermeo eta beran jentea. Ia, zer dako
8: bermeo? Amabos urte horrekin.
7: Zer dako bermeo?
8: La pelota y el mar, ditzen dena, edo itxasua eta pilota. Itzelako frontoia daukazue, hartza frontoia,
7: bai.
8: Urte baino zarragoa. Hango kluba eta hango pilotariak, bueno, mendik eskertu nahi dute zein majoak eta zein jatorrak diren. Hor daukagu produktu oso poli bat, ezagutzea euskal pilota, eskuz, gero ezagutzea herria, noski, gero ere itxasora doaz, itxasontzian, eta, bueno, bai, museoa ere ezagutzen dute eta noski amaitzen dute pintxoekin. Noski bai, ezin da amaitu hobeto.
7: Hauri, ezin
8: da. Bai, orain dela pasadan astean egon ginen Rusiar batzuekin, Bermeon, bai. Eta
7: gustu beratu dies.
8: Eta niretzea bezala. Naiz eta ni Gernikarra izan, Bermio niretzea.
7: Bueno, albuen gauz, Albuen gauz.
8: Bai, baina badakizu
7: algo. Se mas Bermio tal eta Gernikar da usar carregas. Vamos.
8: Bai.
7: Bueno, eta Iranzu dantza tailerrak be badagoz, ikuskizunak emateaz gai dantza tailerrak be egiten duzu, ez da?
8: Bai, begira, atzo egon ginen Berroja musikan, txakolindegian eta egin genuen dantza tailer bat eta bueno ba hori dantza ikasteko eta ikusteko eta bueno oso polita da ere bai. Euskal Herrian dauzkagun tradizio guztiak bueno oso benetan dira amazing ez dakit esaten duten bezala eta ba, horretan gabiz gure kultura sustatzen, erakusten eta beste turismo desberdin bat, ezta? Horretan saiatzen gara.
7: Eta claro, gauz berbetan tradizioataz eta gaur egungo mundua ba ikusita, batzuk uste dabe gauza zarrak eta modernoak ba ez direla ondo konpontzen. Zelan lortzen duzu zuek atxineko kirol eta dantza bat ba gaur egungo enpresak italdi baten sartzea?
8: Ba, begira, ejemplorik hoberena da Bizkaia frontoia. Niretzako Bizkaia frontoia da, nun dagoen batuta bai tradizioa, eskuz, eta bai itzelako edifizioa, modernoa, bueno, eta horra dibidez, ikusi dezakizu, nola, gure kultura, gure pilotaz, da, jolazik zaharrena, Europako jolazik zaharrena euskal pilota da. Eta modernoa den leku bat, frontoia, 3000 pertsonentzako pantalla handiak, bueno, da impresionantea, eta horrek biak batuta, ba, guretzako hori izango litzateke ejemplo berena tradizioak eta modernitatea erakustea taldei eta turismoei. Hor Bizkaia frontoian lan egiten dugu ere, ba, igual daramago 15 urte lan egiten eta frontoia erakusten, bai bizita gidatuak egiten ditugu, bai pilota experience, ordu bateko esperientzia, pilota ezagutzeko, jolasteko, partidu txiki bat, museito bat eramaten dugu eta azaltzen dugu pilotaren historia, bai guantelasoatik,